0: faiti tali tonu o solia se tu la fono ma ia ingo fa sa launga ma wa e fira ngalo e faia sa ufai tionga fa afsota i mai le Pacific Media Network ile oval se lau fitu ono tolu tolu fa lua pe i meli mai le complain at pmn.go.nz pe lafo mai ile pusa meli o le PO Box iwa fitu ono o tasi manukau lua lua fa tasi Auckland pe te fisota i sao le pulenga o aia ingo fa fa sa launga le broadcast tended authority le telefonio le oval se lau tolu ono ono iwa iwa ono pe sila sila la lato pengo fisota inga po le website o le www.bsa.gov.nz o tusi fai tia uma e se tau ona tau nui tutonu o le lua se fulu aso talu mai le aso le fa sa la launga
1: o fe te lua o iai
2: ma te o e avele sui sui inga tau fale a ma aruha o umana fai lau siaki
1: le ai o le maale nei e la e titi tele
3: E le o toi fa pe na ma wa pa u i lalo le tau sanga i le lima sulu vanu o oi le na ma oi fo i pa.
4: O le fai o le sui so enga o le kanesa o le tau fale e ono mau ai ni fa ilo ilo o le nei kanesa ma vave loa o na tonu fitia. E le to tō ngia e vave ma e fai ngofie vili mai le o valu se lau i valua fa fa tolu lua. Moni si fa matalanga.
2: Fa mole mole, fai moi mātou.
3: O le a lafo mai i le meli.